Përshëndetje nga studioja nr. 7 e Radios Zëri Tyrkia, sot është e premte, data 31 korrik 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të RTS së Shqipërisë ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këto orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitët Turkcell 3 dhe 4A, si dhe në platformën online TRTdinle.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkië. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Hilmi Veragoshti dhe kolegu Serdar Hyseni bashkë me operatoren e Zëritas dhe Jëkëlmaz do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Në këtë edicion informativ ndërtohet tëra do dëgjoni. Presidenti Erdogan pritetente në Ankara homologun e tij libanez Joseph Aoun. Erdogan i tha se Tyrkia është e gatshme të mbështesë sa rindërtimin e Libanit jugor dhe bëri thirrje për përfundimin e sulmeve izraelite. Presidenti libanez theksoi ndërsinë e forcimit të bashkëpunimit mes dy vendeve në interes të stabilitetit rajonal. Turqit e Trakis perëndimore vijojnë të përballen me kufizime në arsim dhe çështje që lidhen me identitetin e tyre, ndërsa Ankara ja zyrtare deklaron se do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e pakicës turke në Greqi. Debati mbetet i hapur edhe për zbatimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit mbi përdorimin e emërtimit turk. Rusia njofton se ka goditur depot e karburantit në portin e Odesës dhe një anije që sipas saj transportonte ngarkesë ushtarake për Ukrainën. Moska deklaron gjithashtu se gjatë natës ka rrëzuar 371 dron ukrainas. Garda revolucionare e Iranit pretendon se ka goditur me raketa balistike bazën ajrore amerikane Muwafaq Salti në Jordani, si kundër përgjigje ndaj një sulmi amerikan në ishullin Keshma. Irani ka bërë të ditur se ka sulmuar gjithashtu me dron një bazë ushtarake amerikane në Kuwait.

0: Presidente amerikan Donald Trump njoftoi arritjen e një marrëveshje që parashikon çarmatimin e Hamasit dhe të grupeve të tjera armatosura në Gaz, ndërsa Hamasi dhe Xhihadi Islamik Palestinez thanë se ende nuk ka një marrëveshje përfundimtare. Instituti Yunus Emre ka hapur aplikimet për provimin e mbrojtjes së gjuhës së turke. I vetmi test ky i turqishtes me vlefshmëri ndërkombëtare të certifikuar. Aplikimet të zgjasin deri më datën 28 gusht, ndërsa provimi do të zhvillohet më datën 27 shtator.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Libani është një nga vendet që ka vuajtur më shumë nga rivalitetet dhe konfliktet në rajon, duke theksuar se stabiliteti, paqja dhe bashkëpunimi në lindjen e mesme do t'i shërbejnë në radhë të parë popullit libanez. Gjatë një konference të përbashkët për shtyp në Ankara me presidentin e Libanit Joseph Aoun, Erdogan i tha se që nga fillimi i sulmeve izraelite ndaj Libanit më 2 mars 2026, mbi 4300 libanez kanë humbur jetën, më shumë se 2000 janë plagosur dhe rreth 1 milion persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Kreu i shtetit turk shprehu ngushëllimet për viktimat dhe uroi shërim të shpejtë të plagosurve, duke theksuar se Tyrkia ka reaguar që në ditën e parë kundër sulmeve izraelite dhe ka mbështetur përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit. Ai shtoi se Ankaraja është e gatshme të kontribuojë në rindërtimin e Libanit jugor, i cili është dëmtuar rënd nga sulmet. Nga ana e tij, presidenti libanez Joseph Aoun vlerësoi marrëdhëniet historike mes dy vendeve dhe shprehu gatishmëri për thellimin e bashkëpunimit në dobi të dy popujve dhe të stabilitetit rajonal. Ai falënderoi presidentin Erdogan për mikpritjen, duke anëvizuar se Turqia luan një rol të rëndësishëm në ndërtimin e së ardhmes së rajonit.
0: Turqit e Trakis perëndimore vazhdojnë të përballen me kufizime në fushën e arsimit, identitetit dhe lirive themelore, ndërsa Greqia është kritikuar për politikat e saj ndaj pakicave. Së fundmi, autoritetet greke kanë vendosur pezullimin e funksionimit të 8 shkollave fillore të pakicës turke, duke justifikuar masën me mungesën e nxënësve. Profesorët të pakicës e konsiderojnë këtë një hap që synon orientimin e fëmijëve drejt shkollave publike greke. Që prej vitit 2011, 10 shkolla të pakicës janë mbyllur në mënyrë sistematike për të njëjtin arsye, ndërsa nuk është lejuar hapja e shkollave të reja të mesme dhe është penguar edhe ndërtimi i një godine të re për gjimnazin e pakicës në Iskeçe, prak Santhi. Në vitin 1995, në të gjithë Trakinë perëndimore funksiononin 231 shkolla të pakicave. Mosmarrveshjet lidhen edhe me të drejtën e vetë identifikimit. Në vitin 1987, Greqia ndaloi përdorimin e fjalës turk në emërtimet e shoqatave dhe vakëfeve, ndërsa kjo çështje mbetet objekt të debatesh edhe pas vendimit të vitit 2008 të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, e cila e njohur të drejtën e tyre për ta përdorur këtë emërtim. Presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se Ankaraja do të vazhdojë të ndjekë nga afër çështjet që lidhen me të drejtat e pakicës turke në Trakinë perëndimore, veçanërisht në fushën e arsimit dhe lirisë së besimit. Traktati i Lozanës i dha statusin e minoriteteve komunitetit turk në Trakinë perëndimore. Më 3 janar të 2023-shit u nënshkrua marrëveshja turko-greke për shkëmbimin e popullsisë. Edhe pse kanë kaluar pothuajse 100 vjet që nga firmosja e këtyre marrëveshjeve, turqit e Trakisë perëndimore vazhdojnë të luftojnë me Greqinë për të mbrojtur drejtat e tyre në aspektin e arsimit, identitetit, fesë, gjuhës dhe kulturës.
1: Autoritetet turke kanë bërë të ditur se 526 persona të kërkuar në shkallë ndërkombëtare, përfshirë dhe individ nën urdhër arrest ndërkombëtar me njoftim të kuq janë sjellë në Turqi gjatë 7 muajve të kaluar të vitit 2026. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga 1 janari deri më 16 korrik, në kuadër të bashkëpunimit në çështjet penale me autoritetet përkatëse të 44 vendeve, janë sjellë në Turqi 499 persona të kërkuar nga drejtësia. Me kthimin e 27 personave të tjerë më 28 korrik, numri total arriti në 526. Nga personat e kthyer, 225 kërkoheshin për vepra penale kundër rendit publik, 194 për kontraband dhe krim të organizuar, 71 për vepra narkotike dhe 9 për vepra terrorizmi. Autoritetet deklaruan se 123 prej tyre ishin drejtues ose antar të grupeve të strukturave kriminale. Në mes në personave të kthyer për terrorizëm, 5 kërkoheshin në lidhje me organizatën terroriste PKK, 2 për organizata terroriste që abuzojnë me fen dhe 2 për organizata terroriste të tjera. Ministri turk i Punëve të Brendshme Mustafa Çiftçi deklaroi se kriminalët nuk mund t'i humbasin gjurmë duke ikur jashtë vendit. Ai theksoi se do të vijojë bashkëpunimin ndërkombëtar për kufizimin e hapësirave televizive dhe kthimin e personave të kërkuar në Turqi. Procedurat e kërkimit ndërkombëtar në Turqi koordinohen nga Departamenti Interpol Europol pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, i cili bashkëpunon me autoritetet homologë.

0: duke të vendeve të tjera për identifikimin, arrestimin e përkohshëm dhe ekstradimin e personave në kërkim.
1: Akademia Kombëtare e Inteligjencës së Tyrkisë, MIA, ka publikuar një raport me titull Debatet mbi rendin teknopolitik në politikën botërore dhe Tyrkia, ku analizohen dinamikat e reja të konkurrencës globale në epokën e inteligjencës artificiale. Në parathënien e raportit, drejtori i Akademisë, profesor doktor Talha Köse, thekson se konkurenca ndërkombëtare së ardhmes do të përcaktohet nga teknologjitë e inteligjencës artificiale dhe elementët kritik që i mundësojnë ato, si çipet e avancuara, mineralet strategjike, burimet energjetike, infrastruktura e të dhënave dhe sistemet robotike. Sipas raportit, inteligjenca artificiale nuk është më vetëm një zhvillim teknologjik, por një faktor strategjik që ndikon drejt për drejtë në kapacitetet shtetërore, konkurrencën ekonomike, sigurinë shoqërore dhe rolin e individit në jetën publike. Studimi shqyrton tri qasje kryesore në debatet mbi rendin teknopolitik: teknorealizmin, teknopragmatizmin dhe teknohumanizmin. Qasja teknorealiste e sheh inteligjencën artificiale si një element kyç të fuqisë gjeopolitike dhe të sigurisë kombëtare, ndërsa teknopragmatizmi thekson zhvillimin e sistemeve të sigurta, të kontrollueshme dhe të mbikëqyrshme. Nga ana tjetër, teknohumanizmi vendos në qendër dinjitetin njerëzor, drejtësinë sociale dhe parimet etike. Raporti nënvizon se Tyrkia duhet të zhvillojë një qasje të balancuar, duke kombinuar kapacitetet strategjike, sigurinë teknologjike dhe legitimitetin shoqëror, në mënyrë që të përballet me sfidat dhe mundësitë e epokës së re teknologjike. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Prototipi i ri avionit luftarak kombëtar të Tyrkisë Scan ka përfunduar me sukses testin e parë të lëvizjes në pistë. Në një publikim në rrjetet sociale, kompania Tusash Tai ndau pamje të kanit gjatë testit të lëvizjes në pistë, ku shihet se avioni e përfundon me sukses provën, ndërsa në pamje shfaqet edhe personjeli teknik. Projekti avionit luftarak i projektuar dhe zhvilluar me kapacitetet vendase për të përmbushur nevojat e komandës së forcave aeroare të Tyrkisë, realizoi fluturimin e parë më 21 shkurt 2024 duke qëndruar në ajër për 13 minuta. Fluturimi i dytë prov u zhvillua më 6 maj 2024 dhe zgjati 14 minuta. Gjatë këtij fluturimi kani arriti një lartësi prej 10.000 këmbësh dhe shpejtësi prej 230 notësh. Kani siguroi përsi aerore fal arritjes së rrezës së veprimit në fluturimet ajër-ajër me armë të reja, goditjeve të sakta nga ndarjet e brendshme të armëve dhe në shpejtësitë larta e supersonike, si dhe fuqisë luftarake të shtuar me mbështetjen e inteligjencës artificiale dhe rrjeteve neurale. Si avion luftarak shumë funksional i gjeneratës së 5, Kani ofron aftësi të avancuara si për misionet ajër-ajër ashtu edhe për ato ajër-tokë. Platforma e zhvilluar nga giganti turk, Tusash Tai, veçohet për aftësitë e saj inteligjente dhe të fuqishme luftarake. Ndërsa puna për zhvillimin e prototipave vazhdon, testet e fluturimit parashikohet të përfundojnë deri në vitin 2028. Kani pritet të dorëzohet komandës së forcave aerore në fund të vitit 2028, ndërsa në vitet 2030 do të përdoret me motor të prodhuar në vend.
1: Kurse avioni paraluftarak pa pilot i Tyrkisë, Bayraktar Kızıl Elma, pra molla e kuqe, ka kaluar me sukses një test të rëndësishëm operacional, duke realizuar për herë të parë lëshimin e municioneve nga stacionet e brendshme të platformës. Gjatë testit u përdorën me sukses municionet e quajtura Teber 82 dhe Tolun, duke i dhënë platformës një aftësi të avancuar që gjendet tek avionët luftarak të gjeneratës së 5. Sipas ekspertëve të industrisë së mbrojtjes, mbajtja e armatimit brenda trupit të avionit ul ndjeshëm gjurmën radarike dhe infra të kuqe, rrit fshehtësinë, përmirëson performancën në fluturim dhe e bën më të vështirë zbulimin nga sistemet e kundërshtarit. Eksperti turk Ahmet Alemdar thotë se kjo aftësi i mundëson Kızıl Elmas të zbuloj objektivat pa u zbuluar lehtësisht vetë, duke arritur ndjeshëm efektivitetin në operacionet luftarake. Si pas ti, në fazat e ardhshme pritet që Kızıl Elma të testoj edhe lëshimin e raketave ajer-ajer nga stacionet e saj të brendshme. Teknologjit të ngjashme pritet të integrohen edhe në platformat e tjera turke si Anka 3 dhe Kan, ndërsa aftësia e re konsiderohet një hapi rëndësishë për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe konkurreshmërisë së industrisë turke të mbrojtjes në tregun ndërkombëtar.
0: Korporata Turke Naftës TPAO është bërë aksionere me 33% në licencën për kërkimin e naftës dhe gazit natyror në blokun 1-26 të fushës Hantervel. Në ditën e zi, në ujrat

0: economike ekskluzive të Bullgarisë. Si pas Ministrisë e Energjetikës dhe Burimeve Natyrore të Tyrkisë, PAO-ja ju bashkua projekte të drejtuar nga kompania Shell, ndërsa Këshilli Ministrave të Bullgarisë miratoi transferimin e 33% të drejtave dhe detyrimeve të Shellit në këtë licencë. Pas këtij ndryshimi, struktura e partneritetit përbëhet nga 42% Shell, 33% të PAO dhe 25% të OMV. Ministri Turk i Energjetikës dhe Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar, tha se zona e kërkimit shtrihet në më shumë se 3800 km² dhe ndodhet pranë fushës turke të gazit Sakarya. Ai bërë të ditur se gjatë licencës 5 vjeçare do të kryen fillimisht studime sismike dhe më pas synohet hapja një pusi kërkimor. Të PAO-ja vazhdon aktivitetet e kërkimit dhe prodhimit të naftës e gazit edhe jashtë vendit në Somali, Azerbajxhan, Irak, Rusi dhe Pakistan. Së fundmi, kompania mori 15% të aksioneve në fushën naftëmbajtëse të Kirkukut në Irak me një potencial prej rreth 3 miliard fuqish. Pjesëmarrja në konsorciumin e krijuar së bashku me gigantët BP dhe ConocoPhillips konsiderohet si një hap strategjik që forcon rolin e Tyrkisë jo vetëm në transportin e naftës, por dhe në prodhimin e saj. Strategjia e Tyrkisë për të shndruar në një qendër energjetike rajonale mbështetet gjithnjë më shumë në rritjen e prodhimit të vendas. Fusha e Kabarit, e cilësuar si zbulimi më i madh toksor i naftës në historinë e Republikës së Tyrkisë, e ka bërë provincën e Shërnakut prodhuesin më të madh të naftës në vend. Sipas Ministrisë së Energjisë dhe Burimeve Natyrore, në Kabar prodhojnë rreth 81.000 fuqi në ditë, ndërsa në Batman, Diyarbakir, Mardin dhe Siirt prodhimi arrin në mbi 35.000 fuqi në ditë. Krahas rritjes së prodhimit vendas, Tyrkia vazhdon edhe diversifikimin e furnizimit me naftë. Sipas të dhënave të majit nga Autoriteti Rregullatori i Tregut të Energjisë, vendi importoi rreth 2.665.000 tonë naftë bruto, furnizuesi kryesor ishte Kazakistani, ndjekur nga Rusia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Iraku dhe Guajana. Në Tyrki, pjesa më e madhe e naftës transportohet me rrugë detare, ndërsa terminali i Ceyhan-it mbetet një nyje strategjike tregtisë rajonale të naftës. Përmes naftësillësit Baku-Tbilisi-Ceyhan, gjatë gjysmës së parë të vitit u transportuan rreth 96 prej 9 milion fuqi naftë. Ndërkohë, naftësillësi Tyrki-Irak me kapacitet ditor prej rreth 1.5 milion fuqish, vazhdon të luajë rol kyç në dërgimin e naftës irakiane drejt tregjeve botërore. Ankara dhe Bagdadi po zhvillojnë bisedime për zgjerimin e bashkëpunimit energjetik, me synimin për të arritur eksport të naftës irakiane përmes Ceyhan-it. Në këtë kontekst, pjesëmarrja e të PAO-s në zhvillimin e fushave të Kirkukut pritet të forcojë më tej pozicionin e Tyrkisë në zinxhirin e prodhimit, transportit dhe tregtisë energjisë, si edhe të zgjerojë hapësirën e saj në diplomacinë energjetike.
1: Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim, TIKA, ka themeluar një laborator modern të kulinarisë dhe gastronomisë në kampusin e Grave të Universitetit Islam të Ugandës në kuadër të një projekti për fuqizimin profesional të grave ugandase. Sipas njoftimit të TIKA-s, projekti synon të zhvillojë aftësit profesionale të grave dhe të rrisë pjesëmarrjen e tyre në jetën ekonomike përmes krijimit të një hapësire praktike të pajisur sipas standardeve ndërkombëtare të arsimit gastronomik.
0: Instituti Yunus Emre ka hapur aplikimet për provimin ndërkombëtar të njohjes së gjuhës turke, i cili përcakton nivel në njohurive të personave që mësojnë turqishtën si gjuhë tuaj ose gjuhë të dytë. Provimi i certifikuar me vullnet e cilësisë Q-Mark të Shoqatës Evropiane të Testuesve të Gjuhëve të Uaja ALTE është i vetmi test i gjuhës turke me vlefshmëri ndërkombëtare të certifikuar. Ai vlerëson katër aftësitë kryesore gjuhësore: leximin, dëgjimin, shkrimin dhe të folurit, si dhe zhvillohet në tre sesione me kohëzgjatje totale prej 180 minutash. Kandidatët që arrin nivelin B2 ose C1 pajisen me dëshminë e njohjes së gjuhës turke. Dokumenti u mundëson për jashtimin nga viti përgatitori gjuhës turke në Universitetet e Tyrkisë dhe ofron përparësi në studime, punësim, si dhe në fusha si përkthimi dhe interpretimi. Aplikime do të jenë të hapura nga 3 deri më 28 gusht të këtij viti, ndërsa provimi do të zhvillohet më 27 shtator, njëkohësisht në Tyrki dhe në të gjitha vendet ku veprojnë institutet Yunus Emre. Regjistrimet kryen në portalin sinav.uee.org.tr, ndërsa informacionet e detajuara për provimin janë të disponueshme në adresën tys.yee.org.tr.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Irani tha se ka ndërmarrë një sulm me dron ndaj bazës ajrore Ahmet al-Jaber në Kuwait, ku janë të stacionuara forcat amerikane, duke cilësuar atë si kundërpërgjigje ndaj një sulmi amerikan kundër një objektivi civil në ishullin Keshm. Televizioni shtetëror iranian, duke cituar një deklaratë ushtrisë, raportoi se

0: Objektivat e sulmit ishin hangarët e avionëve luftarak të ushtrisë amerikane, sistemet e komunikimit satelitor dhe depot e municionit. Sipas deklaratës, sulmi u krye në shenjë hakmarrjeje për goditjen që Irani thotë se forcat amerikane kryen një ditë më parë ndaj një shtëpie civile në ishullin Keshma. Autoritetet iraniane e përshkruan bazën Ahmet al-Jaber si një qendër të rëndësishme për operacionet ajrore dhe të mbikëqyrjes së SHPA-s në rajon. Deri më tani nuk ka pasur reagim nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, Komanda Qendrore e SHPA-s, CENTCOM-i ose autoritetet e Kuwaitit lidhur me sulmin e raportuar.
1: Garda revolucionare e Iranit pretendon se ka kryer një sulm me raketa balistike ndaj bazës ajrore amerikane Muwaffaq Salti në Jordani. Si kundur përgjigje ndaj sulmit amerikan të një natë më herët në ishullin e Keshmit, në një deklaratë garda revolucionare tha se sulmi erdhi pasi, si pasaj, tre antarë të së njëjtës familje humbën jetën nga bombardimi amerikan në ishullin e Keshmit. Sipas pretendimeve iraniane, nga sulmi janë shkatruar plotësisht tre avion luftarak amerikan F-35, tre të tjerë janë dëmtuar, ndërsa kanë humbur jetën dhe disa ushtarë e personel teknik amerikan. Po ashtu garda revolucionare pretendoi se mëngjesin e së njëjtës ditë forcat iraniane rrëzuan një dron amerikan pranë qytetit të portual Bandar i Mamhumeni në provincën e Huzistanit. Nga ana tjetër, ushtria jordaneze njoftoi se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore identifikuan dhe rrëzuan 5 raketa të lëshuar nga Irani drejt territorit jordanez. Pretendimet e palës iraniane për dëmet në bazën ajrore amerikane dhe për shkatërrimin e avionëve F-35 nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur.
0: Presidenti i Sirisë Ahmed Shara zhvilloi biseda telefonike me emirin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan dhe me princin e kurorës Arabisë Saudite, Mohammed bin Salmanin. Sipas agjencisë shtetërore siriane të lajmeve Sana, gjatë këtyre bisedave u diskutuan marrëdhëniet e dy palëve dhe mënyrat për forcimin e bashkëpunimit në funksion të interesave të përbashkëta. Palët shqyrtuan gjithashtu zhvillimet rajonale, duke theksuar rëndësinë e vazhdimit të konsultimeve dhe koordinimit, si dhe mbështetjen e përpjekjeve për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Sipas agjencisë siriane të lajmeve Sana, bashkëbiseduesit vlerësuan se ruajtja e komunikimit për çështjet me interes të përbashkët do të kontribuojë në stabilitetin rajonal dhe në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet të vendeve arabe. Ndërkaq, Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite njoftoi se gjatë bisedës me princin e kurorës Mohammed bin Salman, presidenti sirian dënoi përpjekjen e milicive të lidhura me Iranin në Irak për të shënjestruar objektet saudite të naftës dhe rikonfirmoi mbështetjen e Sirisë për sigurinë dhe suverenitetin e Arabisë Saudite.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se bordi i paqes ka arritur një marrëveshje që ai e cilësoi historike për çarmatimin e Hamasit dhe të gjitha grupeve të tjera të armatosura në rripin e Gazës. Në një postim në rrjetet sociale, Trumpi deklaroi se me përfundimin e procesit të çarmatimit, forcat izraelite do të tërhiqen nga Gaza, ndërsa forca ndërkombëtare e stabilizimit do të bashkëpunojë me një forcë të re policore palestineze për të garantuar sigurinë në territor. Ai falënderoi Turqinë, Katarin dhe Egjiptin për rolin e tyre ndërmjetësues, duke e cilësuar procesin si një hap vendimtar drejt krijimit të një administrate palestinieze të re në Gazë dhe arritjes së një paqe të qëndrueshme në lindjen e mesme. Megjithatë, një antar i delegacionit negociator të Hamasit, Ghazi Hamad, deklaroi për Al Jazeera se lëvizja nuk do të ndërmarrë asnjë hap për çarmatim përsa kohë Izraeli nuk i zbaton plotësisht detyrimet e marrëveshjes. Sipas Hamasit, çështja e anëve nuk mund të trajtohet vetëm as nga tërheqja e forcave izraelite nga Gaza dhe rindërtimi të territorit. Ndërkohë, lëvizja e Xhihadit Islamik Palestinez hodhi poshtë raportimet për arritjen e një marrëveshje, duke deklaruar se informacionet e publikuara në media nuk janë të sakta dhe se organizata ka rezerva ndaj draftit në formën aktuale.
0: Një xhami në qytetin Winnipeg të Kanadas është bërë shënjestër një sulmi me armë zjarri, ka njoftuar qendra islame Rahma. Sipas një deklarate të kësaj qendre, sulmi ndodhi gjatë natës së kaluar, kur dy persona hapën zjarr ndaj xhamis nga një automjet, ndërsa brenda ndodheshin në besimtarët. Më pas, ata thyen xhamat e ndërtesës me një objekt të fortë duke shkaktuar dëme materiale. Nga sulmi nuk pati të vrar apo të plagosur, policia ka nisur hetimet dhe po e trajton rastin si një krim të mundshëm të urrejtjes. Kryeministri kanadez Mark Carney e dënoi sulmin në një reagim që ai publikoi në platformën X.
1: Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se forcat ruse kanë goditur depot e karburantit në portin e Odesës si dhe një anije mall rreth që sipas Moskës transportonte ngarkesë ushtarake për Ukrainën. Në deklaratën e ministrisë thuhet se sulmet u kryen me armë me precizion të lartë lëshuara nga ajri si dhe me dron. Sipas autoriteteve ruse, depot e karburantit ishin destinuar për nevojët e ushtrisë.

0: ukrainase, ndërsa Ania u godit gjatë lundrimit në jug të Odesës, teksa transportonte pajisje ushtarake drejt një porti ukrainas. Në një deklarat tjetër, Ministeri i Mbrojtjes bëri të ditur se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar gjatë natës 371 dron ukrainas. Sipas Moskës, dronët u neutralizuan mbi rajonet e Belgorodit, të Bryanskut, Voronezhit, Volgogradit, Kurskut, Rostovit, Tulës dhe Krasnodarit, si dhe mbi republikat e Dagestanit dhe Tataristanit, Gadishun e Krimes, detin Azov dhe detin e Zi.
1: Bulletin informativ e mbylli me një lajm pozitiv që ka ardhur nga Rusia. Në Rusi është bërë ditur se pacienti i parë të cilit i është aplikuar vaksina e personalizuar kundër melanomës është në gjendje shëndetësore të mirë dhe ka zhvilluar përgjigjen imunitare të nevojshme kundër sëmundjes. Drejtori shkencor Institutit Kërkimor Gamaleja, Aleksandër Ginsburg, i cili ka marrë pjesë në zhvillimin e kësaj vaksine, bëri të ditur se po vazhdon trajtimi i pacientit 60 vjeçar me melanom të fazës së tretë, i cili mori dozën e parë në muajin prill të këtij viti. Sipas Ginsburgut, analizat kanë treguar se organizmi po prodhon përbërësit aktiv të nevojshëm për të luftuar tumorin dhe metastazat, ndërsa përgjigjja imunitare ka qenë jashtëzakonisht pozitive. Ministria ruse e shëndetësisë miratoi vitin e kaluar për durimin e vaksinës Neoncovac me bazë mRNA të zhvilluar për melanomën në fazë të avancuar, si dhe të ilaçit peptidik të quajtur Oncopept, që synon trajtimin e kancerit kolorektal. Përfaqësues të Institutit Gamaleja njoftuan se vaksina e personalizuar kundër melanomës do të përgatitet edhe për 10 pacientë të tjerë, ndërsa procesi i prodhimit pritet të zgjas nga 1 deri në 3 muaj. Kjo metodë nuk synon ta trajtojë drejt për drejtë sëmundjen, por t'i mësojë sistemit imunitar të njohë dhe të shkatërrojë qelizat kancerogjene. Për këtë qëllim, analizohen të dhënat genetike të mostrave të marra nga tumori dhe indi i shëndetshëm i pacientit mbi bazën e të cilave prodhohet një vaksine personalizuar. Presidenti i Qendrës Kombëtare të Kërkimeve Mjekësore Radiologjike të Rusisë, Andrei Kaprin, tha se kjo teknologji paraqet një qasje thelbësisht të ndryshme në trajtimin e kancerit. Ndërkohë është bërë ditur se edhe te pacientët që kanë marrë trajtimin me Oncopept është vërejtur zhvillimi i përgjigjes imunitare së nevojshme. Instituti Gamaleja po vazhdon gjithashtu kërkimet për zhvillimin e trajtimeve kundër kancerit të pankreasit, veshkave dhe mushkrive me qeliza jo të vogla.
2: Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më vendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 31 korrik. Si sot më 1492-shin hyri në fuqi dekreti Alhambrës për dëbimin e hebrejve nga Spanja. Në këtë datë të vitit 1886, u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare kompozitori, pianisti virtuos, dirigenti, mësuesi muzikës dhe organizatori hungarez i epokës romantike Franz Liszt. Ai vlerësohet gjerësisht si një nga pianistët më të mëdhenjtë të gjitha kohërave. Liszt ishte gjithashtu një shkrimtar filantrop, nacionalist hungarez dhe terciar franceskan. Të njëjtën ditë të 1932-shit, në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën në Gjermani, nazistët dolën partia e parë duke nxjerr 230 deputet. Po atë ditë të vit, zonjusha Keriman Halis, e cila kishte fituar titullin Miss Tyrkje, u zgjodh Miss Bota në konkursin e bukurisë që u zhvillua në Belgjikë. Si sot në vitin 1941, nën udhëzimet e Adolf Hitlerit, zyrtari nazist Hermann Göring urdhëroi generalin Reinhard Heydrich të paraqesë sa më shpejt të jetë mundur një plan të përgjithshëm të materialit administrativ dhe masave financiare të nevojshme për kryerjen e zgjidhjes përfundimtare të çështjes së hebrejve. Në këtë datë të 1959-s, Tyrkia aplikoi zyrtarisht për t'u antarësuar në Komunitetin Ekonomik Evropian. Të njëjtën ditë të vitit 1973, një avion pasagjerësh i tipit DC-9 në pronësi të shoqërisë ajrore Delta Airlines u rrëzua për shkak të mjegullës së dendur gjatë uljes në aeroportin e Bostonit. Në aksident gjetën vdekjen 89 veta. Si sot më 1980-ën, atasheu administrativ në ambasadën e Tyrkisë në Athinë, Galip Özmen dhe vajza e tij Aslıhan Özmen ranë në krye të detyrës si pasojë një sulmi të armatosur të organizatës terroriste Asala. Në këtë datë të vitit 1988, në qytetin Butterworth të Malezisë u shëmb një terminal tragjedesh. Në ngjarje humbën jetën 32 njerëz dhe u plagosën 1674 të tjerë. Të njëjtën ditë të 1989-s u lind në Minsk tenistja profesioniste bieloruse Viktoria Azarenka. Ajo ka fituar dy titull të turneut të hapur të Australisë në vitet 2012 dhe 2013. Azarenka konsiderohet si një ndër tenistet më të mira të gjitha kohërave. Si sot në vitin 1991, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik nënshkruan marrëveshjen për reduktimin e armëve strategjike START 1. E para që zvoglon me verifikim rezervat e të dy vendeve. Starti negocioi traktatin më të madh dhe më kompleks të kontrollit të armëve në histori. Kjo marrëveshje reduktoi ndjeshëm mbushjet bërthamore të dy superfuqive botërore. Në këtë datë të 1992-shit, një avion pasagjerësh i tipit A300 në pronësi të kompanisë ajrore Thailand Airlines ra në zonën malore të Katmandus. Në aksident gjetën vdekjen 113 veta. Të njëjtën ditë të vitit 2012, notari amerikan me famë botërore Michael Phelps theu rekordin e vendosur në vitin 1964 nga Larisa Latinina për më shumë medale të fituara në lojrat olimpike. Përgjatë tre organizimeve të lojrave

olimpike verore, Phelps arriti të fitonte 52 medalje në total, shumica e të cilave medalja ari. Ai konsiderohet të jetë notari më i mirë në histori. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim, gjurmëve që ka lënë 31 korriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Ka disa gatime që i përgatisim në tenxhere, ndërsa të tjera piqen ngadalë në furrë derisa të marrin shijen e tyre të plotë. Biryani i përket pikërisht kësaj kategorie të dytë. Gjatë pjekjes në furrë nuk ka nevojë të kontrollohet vazhdimisht, çdo gjë rrjet ngadalë dhe natyrshëm. Mishi lëshon lëngun e tij, orizi thith aromën e mishit, ndërsa perimet i japin gatimit një shije të butë dhe të këndshme. Kur tava del nga furra, nuk nevojiten shpjegime të gjata për të kuptuar se çfarë është përgatitur, mjafton një vështrim dhe aroma që përhapet. Në Bosnjë, biryani është konsideruar për shumë vite si gatimi bashkimeve familjare. Nuk përgatitej çdo ditë, zakonisht gatuaj për drekat e së dielës, për festa, dasma dhe në ditët kur priteshin shumë mysafir. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, biryani dhe sot e kësaj dite mbart një ngrohtësi të veçantë, sepse nuk është thjesht një bashkim i mishit dhe orizit, ai është edhe një kujtim i ditëve kur njerëzit mblidheshin rreth si njëjtë sofër dhe kalonin kohë së bashku pa u nxituar. Mirëseerdhët në episodin më të ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një nga gatimet më të lashta dhe më të njohura të sofrës boshnjake, biryanin.

Edhe pse sot konsiderohet pjesë e kuzhinës boshnjake, rrënjët e biryanit shtrihet deri te tradita e vjetër e kuzhinës osmane. Gatimet që bashkojnë mishin dhe orizin u përhapën ndër shekuj në rajone të ndryshme të Ballkanit. Bosnjë e Hercegovina e përvetësoi këtë traditë dhe e përshtati sipas shijes së saj. Këtu lind biryani që njohim sot. Shija e biryanit nuk qëndronte ana e ndërlikuar e një gatimi, por te thjeshtësia e tij. Nuk ka nevojë për shumë erza. Nuk kërkon për bërës të stërholuar, një mishi mirë, oriz cilësor dhe një lëng mishi i shishëm, në shumicën e rasteve janë të mjaftueshme. Në disa rajone përdoret mish qëngji, në të tjerat preferohet mishi i viçit, në disa familje shtohet sasia e perimeve, ndërsa në të tjera përgatite në mënyrë më të thjesht. Por thuaj se kudo ka një veçori të përbashkët, biryani përgatitet në një tavë të madhe dhe vendoset në mes të sofrës. Pikërisht për këtë arsye, me kalimin e kohës, ai është shndruar në një nga simbolet e mirëpritjes. Dikur, nëse në një shtëpi përgatitej biryan, kjo konsiderohej edhe një shenjë e vlerësimit dhe respektit ndaj mysafirëve.

pranë qytetit Visokos rrëfehet një histori e vjetër familjare, një gjyshe përgatis të gjdo fest birjan në të njëtën taftë të vjetër. Tava nuk ishte ndonjë pamje të veçantë, me kalimin e viteve ishte nxjerrë nga përdorimi dhe në disa vende kishte marrë shenja. Një ditë mbesa e saj tha, gjyshe, le të blejmë një taftë të re, kjo është bërë shumë e vjetër. Gjyshja buziqeshi dhe ju përgjigj, ndoshta është e vjetër, por të gjitha festat e mia ruhen brenda saj. Atë ditë mbesa nuk e kuptoi plotësisht se çfarë donte të thoshte gjyshja e saj. Kaluan vitet, ajo krijoi familjen e saj, filloi të pres

Mysafirët në shtëpinë e vet. Një ditë, teksa po përgatiste ushqimin për fest, ju kujtuan fjalët e gjyshes. Atëherë kuptoi se nuk ishte fjala për tavën, e rëndësishme ishin kujtimet që ishin mbledhur rreth saj. Ndoshta edhe vlera e biryanit buron pikërisht nga kjo, sepse për shumë njerëz ai nuk është vetëm një gatim, por edhe një pjesë e historive familjare.

Për biryanin tradicional të pjekur në furrë nevojiten këta përbërës: 1 kg ish qengjë ose viçi, 500 g oriz, 2 qep të mëdha të thata, 3 ose 4 karrota, 100 g gjalp, rreth 1 litër lëng mishi, krip, piper i zi dhe pak piper i kuq pluhur. Përgatitja fillon duke aromatizuar mishin me krip, piper të zi dhe piper të kuq pluhur. Më pas mishi skuqet lehtë për një kohë të shkurtër. Në fundin e një tepsie të madhe shtrohen qepët dhe karrotat e prera. Mbi këto perime vendoset mishi, orizi i lartë shpërndahet përreth mishit. Në fund shtohet lëngu i nxehtë i mishit dhe vendosen copat e gjalpit. Tepsia mbulohet dhe futet në furrë. Gjatë pjekjes të gjithë përbërësit përthithin shijen e njëri tjetrit. Orizi pasurohet me lëngun e mishit, perimet zbuten, ndërsa mishi bëhet jashtëzakonisht i butë dhe i lëngshëm. Në pjesën e fundit të pjekjes, mbulesa hiqet që sipërfaqe të marrë një ngjyrë të bukur. Kështu biryani është gati për të shërbyer. Zakonisht shërbehet me kost shtëpie, sallatë stinës ose turshi, por për shumë njerëz ky gatim mjafton edhe i vetëm, sepse është një gatim i ngopshëm dhe i balancuar. Biryani nuk përpiqet të duket madhështor, vlera e tij kuptohet që në lugën e parë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ka arritur të ruajë vendin e tij në kuzhinën boshnjake brez pas brezi. Sot në kuzhinën me shijen e Sevdalinkës folën për një gatim që prej vitesh i bashkon familjet rreth sinjetës tryez. Biryani na kujton këtë: tryezat më të bukura ndonjëherë shtrohen me gatime më të thjeshta. Ajo që i bën të veçanta janë njerëzit që mblidhen rreth tyre. Deri në episodin e ardhshëm, u mbushët kuzhina juaj me aroma të këndshme, tryeza juaj me begati dhe shtëpia juaj me paqe. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

70'te büyür. Shtrohet pytja se a mund të nis një periud e rebashkëpunimi midis Tyrkies dhe SBA-s në industrinë e mbrojtjes. Mesajet e pasqyruara nga kontaktet midis liderve në samitin e NATO-s, forcojnë vlerësimet se kantieret detare turke mund të jenë një adresë re për anijet e luftarake amerikane. Detajet po i ndjekim në analizën e hartuar nga Sertaç Aksan për TRT Haber. Samiti i NATO-s me mikpritjen e Ankaras nuk ushqua vetëm me vendimet e marra për aliancën. Vendimet e marra nga liderët në takime dypalqe dhe çështjet e shtruara në Tryez ishin gjithashtu mjaft të rëndësishme. Në takimet e zhvilluara mes presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe presidentit të SBA-s Donald Trump, vëmendja kryesore natyrisht që ishte tek F-35, sanksionet katsa dhe motorët që do të përdoren tek avionët kanë. Mirë po presidenti Erdogan ndau edhe një informacion tjetër mjaft tërheqës në konferencën për shtyp. Deklarata e tij ku thotë: "Me Zotin Trump biseduam për hapat që Tyrkia mund të ndërmarrë drejt SBA-s në industrinë e mbrojtjes. Biseduam veçanërisht për industrinë e ndërtimit e anijeve. Këtu mund të jenë fregata, korveta, nëndece. Tyrkia e bën këtë në kantieret e saj detare. Jep sinjale serioze për një periudhë të ardhshme të suksesshme." A mund të prodhoj SBA-ja luftanijet e saj në Tyrkje? Përgjigja për këtë pyetje në kuadër të ligjeve ekzistuese për momentin nuk duket shumë e mundur, sepse ligjet e SBA-s e ndalojnë në mënyrë të prerë ndërtimin e luftanijeve jashtë vendit. Mirë po, ka dallime serioze mes periudhës kur u zbatua ky ndalim dhe SBA-s së sotme. Presidenti Trump është gjithashtu i vetëdijshëm për këtë. Në deklaratën e tij ai tha se në të kaluarën mund të prodhonim nga një luftanie çdo ditë. Sot jemi shumë larg kësaj. Qëllimi ynë është të rifitojmë këtë aftësi. Në këtë çështje do të shfrytëzojmë edhe alatët tanë. Ndoshta do të jemi edhe të detyruar. Dhe me këto fjali, ai shpjegon si tablon ekzistuese ashtu edhe hartën e mundshme të rrugës. Sot në pikën ku kemi arritur, shtetet synojnë të zhvillojnë me shpejtësi kapacitetet e tyre ushtarake, madje janë të detyruara. Ja për këtë arsye, edhe SBA-ja mund të ndërmarrë lehtësimin e ligjeve të saj ekzistuese dhe të bëjë një rregullim të ri ku do të mund të prodhoj anijet luftarake jashtë vendit. SBA-ja tashmë po vazhdon rrugën në prodhimin e luftanijeve me aleatët si Japonia dhe Koreja e Jugut, çështje që administrata e Washingtonit mund të shtrojë edhe Tyrkien në këtë listë, po flitet me zë të lartë çdo ditë e më shumë. Mundësit dhe kapacitetet e kantiereve detare turke janë mjaft të larta. Çështja nuk është vetëm prodhimi i anijeve. SBA-ja i përdor elementet e saj detar në mënyrë mjaft aktive në katër anët e botës. Me luftën e Iranit, numri i platformave në Mesdhe u rrit gjithashtu mjaft. Ajo ka nevojë për kantiere detare të zhvilluara në rajon për çështje jetike si mirëmbajtja, riparimi dhe mbajtja në punë e anijeve të tjera. SBA-ja për këtë ka nevojë për kantiere detare në Kroaci dhe Itali. Në këtë pikë, na shfaqet edhe një pyetje tjetër e rëndësishme. A mund të kryen kantieret detare turke aktivitete si prodhimi i ri, mirëmbajtja, riparimi apo mbajtja në punë për anijet e SBA-s? Kësaj pyetje nuk është e mundur të jepet një po e qartë. Ankaraja me hartën e saj rrugore që ka ndjekur, i ka ngritur në një nivel shumë të lartë mundësitë dhe kapacitetet e saj në këtë fushë. Turqia është shteti që prodhon njëkohësisht më së shumti anije ushtarake në botë pas Kinës. Në Evropë apo brenda NATO-s është bindshëm në vendin e parë. Ja ku qëndron kjo e vërtet në bazën e faktit se SBA-ja mund të preferoj Tyrkien për prodhimin e platformave të reja detare, ashtu edhe për mirëmbajtjen, riparimin e elementeve ekzistuese. Vlen të kujtohet edhe një informacion i pasqyruar në media dhe i pamohuar deri më sot. Muajt e kaluar, një delegacion i nivelit të lartë nga komanda e sistemeve detare të SBA-s vizitoi komandën e kantierit detar të Stambollit. Flitet se delegacionin beti mjaft impresionuar nga ato që pa. Kur i vendosni të gjitha këto njëra pas tjetrës, shihet qartë se në rast se SBA-ja zgjat Tyrkien, të dyja vende do të dalin mjaft të fituara nga kjo. Në udhëheqjen, Erdogan Trump, marrëdhëniet Tyrkia-SBA në periudhat e fundit kanë evoluar në një pikë më të mirë se kur më parë. Nëse në këtë ekuacion të ri do të mund të shtohet edhe anijet ushtarake, linja Ankara-Washington do të hapë derën edhe një partneriteti shumë më të vlefshëm.

Të nderuar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju prezantojmë një ushqim të lehtë dhe vërtet të veçantë. Mund t'a quajmë edhe një nga shijet më të tharta, më të forta dhe më nxitëse të oreksit që mund të gjenden në rrugë. Gjatë muajve të dimrit, ky ushqim ndihmon në forcimin e sistemit imunitar si një burim i mirë probiotikësh, ndërsa në ver konsumohet i ftohtë dhe ofron një ndjesi freskie. Në programin ton, shijet e rrugës në Tyrkje, ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa edhe praktike. Menyja e ditës, turshia dhe lëngu i turshisë.

Turshia është një metodë konservimi e njohur në Anadolu prej mira vitesh. Përgatitje perimeve për dimër duke i fermentuar në ujë me kripë dhe uthull është pjesë e kulturës kulinare turke e cila shtrihet nga Azia Qendrore deri në Anadolu. Megjithatë, shndrimi i turshisë në një shije që shitej në rrugë ndodhi veçanërisht gjatë periudhës osmane, paralelisht me zhvillimin e jetës urbane në qytetet e mëdha. Veçanërisht në shekujt 17 dhe 18, ekzistenca e tregtarëve të turshive në Stamboll përmendet në dokumentet arkivore. Kjo do të thotë se turshia nuk gjendej më vetëm në raftet e qilarëve të shtëpive, ai ishte bërë pjesë e tregjeve, pazareve dhe qosheve të rrugëve. Turshi lakre të përgatitura në enë të mëdha, kastravec turshi, pjepër që nuk kanë arritur pjekje në duhur. Ato shiteshin si pran lokaleve tradicionale të zejtarve, ashtu dhe në tezgat e shitësve ambulant. Mendoni pak, në periudhën osmane, ndodhen në një rrugë të mbushur me njerëz. Në njërën anë është shitësi simiteve, në anën tjetër shitësi sherbetit, ndërsa në qoshe shihen kavanozat të mëdhenj qelqi të mbushur me lakër të bardhë si bora, kastravec të vegjël turshi dhe panxhar të kuq. Ja pra, që nga jo kohë, turshia është bërë një pjesë e pandashme e kulturës ushqimit të rrugës. Fjala turke turshi vjen nga gjua perse, në persisht torshi do të thotë diçka e thartë. Me kalimin e kohës, kjo fjalë mori formën turshu, në turqisht do identifikua plotësisht me shijen e thartë. Pra edhe në vetë prejardhjen e fjalës shihet se kjo shije karakteristike të bën të rrudhësh fytyrën sa po e provon. Personat që përgatisin ose shesin turshi për qëllime tregtare në turqisht quhen turshugju, pra turshi bërës. Dokumenti më i hershëm zyrtar ku është identifikuar përdorimi i fjalës turshugju është kanonmamja e përgjithshme e Sultan Selimit të parë i njohur si Javu Sultan Selim që sundoi në vitet 1512-1520. Megjithatë, përgatitja dhe shitja e turshive nuk është thjesht një aktivitet tregtar, ajo është gjithashtu një traditë që kërkon mjeshtëri. Një turshibërës i mirë di të zgjedh perimet më të freskëta dhe të vendos në mënyrë të saktë ekuilibrin mes kripës dhe uthullës, sepse shija e vërtetë e turshisë lind nga fermentimi i dur dhe nga durimi. Sot në shumë qytete të turqes, turshibërësit njihen për recetat e tyre të veçanta. Disa preferojnë turshi me shumë hudhër, ndërsa të tjerë i pëlqejnë më pikante. Kastravecët, lakrat, specat, karotat, panxhari dhe bishtajat janë ndër perimet që përdoren më shpesh për përgatitjen e turshive. Në rrugë, një nga gjërat që e bën të veçantë konsumin e turshive është edhe lëngu i tyre. Ai lëng i thartë, i kripur dhe aromatizuar me erza që qëndron në kavanozat më dhe i qelqi. Shumë njerëz thonë se një gotë lëng turshie, sidomos në ditët e ftohta të dimrit, të gjallëron dhe të jep energji me një herë. Kur kaloni pranë tezgave të turshive në Stamboll, Ankara apo Izmir, shpesh mund të dëgjoni këtë pyetje. Ai doni pikante apo jo pikante? Kur përgatitet një gotë lëng turshie, zakonisht në të shtohen dhe disa copa kastraveci ose lakre turshi. Më pas si pas dëshirës, shija pasurohet me spec djegës ose limon. Ja pra, kjo shije e thjesht, për e fuqishme, është bërë një nga pijet më të dashure të kulturës rrugës. Turshia nuk është vetëm një ushqim i lehtë, ajo është gjithashtu një shoqëruese e pazëvendësueshme e shumë gatimeve. Lakra turshi, pran fasuleve të bardhave, kastravecë turshi, pran pilafit, speca turshi, pran qofteve. Në treza turke, kjo shije e thartë ka gjithmonë një vend të veçantë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye turshia është një nga heronjtë e vegjël, por të rëndësishëm, si të kulturës kulinare, ashtu dhe të jetës së përditshme. Kur hapet një kavanoz me turshi dhe përhapet ajo aromë e fortë karakteristike, kur një kastravec krokant kërcet mes dhëmbëve tuaj dhe më pas kur pini një gotë lëng turshie. Ja pra, kjo është një nga shijet më të thartë, më të forta dhe më të paharrueshme të kulturës ushqimit të rrugës, turshia. Shijet e rrugës në Turqi.

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan përditej në Ankara homologun e tij libanez Joseph Aoun. Erdoğan i tha se Turqia ishte gatshme të mbështesë rindërtimin e Libanit jugor dhe bëri thirrje për përfundimin e sulmeve izraelite. Presidenti libanez theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit mes dy vendeve në interes të stabilitetit rajonal. Turqit e Trakisë perëndimore vjojnë të përballen me kufizime në arsim dhe çështje që lidhen me identitetin e tyre, ndërsa Ankara e zyrtare deklaron se do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e pakicës turke në Greqi. Debati mbetet i hapur edhe për zbatimin e vendimit të gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit mbi përdorimin e emërtimit turk. Rusia njofton se ka goditur depot e karburantit në portin e Odesës dhe një anije që sipas saj transportonte ngarkesë ushtarake për Ukrainën. Moska deklaron gjithashtu se gjatë natës ka rrëzuar 371 dron Ukrainas. Garda Revolucionare e Iranit pretendon se ka goditur me raketa balistike bazën aerore amerikane Muwaffaq Salti në Jordani, si kundër përgjenda një sulmi amerikan mbi ishullin e Keshmit. Irani ka bërë të ditur se ka sulmuar gjithashtu me dron një bazë ushtarake amerikane në Kuwait. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi arritjen e një marrëveshje që parashikon çarmatimin e Hamasit dhe të grupeve të tjera të armatosura në Gazë, ndërsa Hamasi dhe Xhihadi Islamik Palestinez thanë se ende nuk ka një marrëveshje përfundimtare. Miq të vjetër, dëgjuat transmetimin e të RTS në Shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, se dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Aslëj Këllmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Të ndërruar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes. Sot është të shtunë 1 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionet të RTS në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar. Pas buletin të lajmeve, do të gjënë në mbrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, teme e ditës dhe

Me iniciaret BK i kërkuar me buletin të kuq ndërkombëtar për pjesëmarrje në përpjekjen për atentat ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan gjatë tentativës për grushtetit të 15 korrikut. Ministri e Punëve të Jashtme e Tyrkisë shpreh ngushëllimet për popullin japonez pas tërmetjes me magnitud 7.1 ball në prefekturën Kumamoto, ku humbën jetën 36 persona. Ministri turk i tregtisë Ömer Bolat tha se pika kufitare doganore e Sarpit është një korridor strategjik drejt vendeve të Azisë. Ai shprehu shpresën se pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, vëllimi i tregtisë në këtë pikë do të rritet ndjeshëm. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres njoftoi se do të organizojë një takim të ri 5+1 për Kiprën me synimin për të krijuar kushtet për përparim në procesin e zgjidhjes së mosmarrveshjes shumëvjeçare në ishull. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë goditjet ndaj Iranit dhe ritheksoi se Teherani nuk do të lejohet të zotërojë armë bërthamore. Kalojmë në lajmet më gjerë. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme nën koordinim me Drejtorisë së Inteligjencës së Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, Drejtorit e Inteligjencës së Drejtërive Provinciale të Policisë në Afjon Karej, Sar dhe Eskishehir zhvilluan një operacion të përbashkët. Si rezultat i punës së zhvilluar u përcaktua vendodhje terroristë me inicialet BK, i cili mori pjesë në përpjekjen për atentat ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan gjatë tentativës për grushtetit të 15 korrikut dhe kërkohej me buletin të kuqë.

Vyrë më parë si pilot helikopteri, terroristi BK-u arrestua nga ekipet e degës së luftës kundër terrorizmit të drejturisë së policisë Afjon Karahisarit. Në njoftimin e ministrisë thuhet që lufta kundër organizatës terroriste Gyleniste Feto dhe strukturave të saj do të vazhdojë me vendosmëri. Ndërkohë mësohet se BK, procedura ndaj të cilit vazhdojnë në polici, u ndalua gjatë një operacionit të zhvilluar në një shtëpi të fshehtë që i përkiste organizatës në kompleksin Inande Prem Evleri në qendër të qytetit. Burimet e sigurisë bën të ditur se terroristi i cili pas tentativës për atentat kishte ndryshuar vazhdimisht pamjen për të shmangur kapjen, përdonte identitet të rem dhe u identifikua pasi të dhënat e tij u regjistruan në sistemin e njohjes së fytyrës. Të gjinjët e të burime theksuan se BK, i cili ishte vënë prej disa kohësh në nënvëzhgim, u arrestua teksa po përpiqet të arratise jashtë vendit me shumë të madhe parash. Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë shprehu ngushëllimet e saj për popullin japonez për shkak të humbjeve të jetëve të shkaktura nga tërmeti që goditi më 28 korrik prefekturën Kumamoto të Japonisë. Në deklaratë me shkrim të ministrisë thuhet se me pikëllim të thellë është mësuar për humbjen e shumë jetëve nga tërmeti në këtë vend. Në deklaratë u shprehu ngushëllime për familjen e viktimave dhe për popullin japonez, ndërsa të plagosurve i urua shërim sa më i shpejtë. Vlen të përmendet se si pasojë tërmetit me magnitud 7.1 ball që goditi Kumamoto në 28 korrik humbën jetën 36 persona. Lëkundja sismike e regjistruar në një thellësi prej 10 kilometrash shkaktoi dëme të mëdha në mbar prefekturën, përfshirë zjarre, shëmbje rrugësh dhe urash. Operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë në të gjitha zonat e prekura nga rënohet në prefekturë. Ministri turk i tregtisë Ömer Bolla deklaroi se drejtëria doganore dhe pika kufitare doganore e Sarpit janë një korridor shumë i rëndësishëm tranziti që hapet drejt të gjitha vendeve të Azisë. Shpresojmë që pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, vëllimi i tregtisë këtu të rritet me shpejtësi dhe të shumëfishohet, tha ai. Gjatë inspektimeve në pikën kufitare doganore të Sarpit, ministri Bollat tha se kjo pikë kufitare e vendosur në skajin më verilindor të vendit përbën një korridor shumë të rëndësishëm ndërkombëtar për tregtinë, logjistikën dhe transportin. Bollat theksoi se ministria e tregtisë ka kryer inspektime në pikën kufitare doganore të Sarpit, e cila u hap fillimisht në vitin 1988, u rinovua në vitin 2008 dhe u nënshtrua punime për zgjerim në vitin 2019. A i shtoj se Gjeorgjia është një vënd fshqinj shumë i qmuar për Tyrkjen. Duke bërë të ditur se vëllimi tregtis mes Tyrkis dhe Gjeorgjis arrin në 3 miliard dolar, Bollat vjoj. Drejtoria doganore dhe pika kufitare doganore e Sarpit janë një korridor shumë i rëndësishëm tranzit që hape drejt të gjitha vendeve të Azisë. Shpresojmë që pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, vëllimi tregtis këtu të rritet me shpejtësi dhe të shumëfishohet. Ne kemi një pikë kufitare doganore shumë moderne dhe të mirë. Këtu kolegët tanë të çmuar, drejtori rajonal i doganës dhe tregtisë së jashtme Kaçkar dhe ekipi i tij punojnë pa ndërprerje, 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë për të përshpejtuar tregtinë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres deklaroi se planifikon të organizojë një takim të ri 5+1 për çështjen e Kipros, me synim për të krijuar kushtet e nevojshme për arritjen e një rezultati të suksesshëm. Duke folur të premte në një konferencë për shtyp në New York, Guterres tha se vizita e tij e fundit në Kipro nxori në pa urgjencën për gjetje një zgjidhje në një kohë ku paqëndrueshmëria në rajon po rritet. Vizita ime në Kipro tregoi se kërkimi për një zgjidhje është më urgjent se kur në rajon që po ndryshon me shpejtësi dhe po bëhet gjithnjë më i paqëndrueshëm, Guterres tha. Bazuar në diskutimet tona për rrugën që duhet ndjekur, vendosa të organizoj një tjetër takim 5+1, pasi të jetë bërë përgatitjet e nevojshme lidhur me masat për ndërtimin e besimit, metodologjinë dhe çështjet themelore, duke marrë parasysh edhe afrimet të arritura deri më sot. Në takim 5+1 do të marrë pjesë presidenti i Republikës Turke të Kiprës së Veriut dhe udhëheqësi i administratës greko-shqipriote të Kiprës së Jugut, si dhe ministrët e punëve të jashtme të tre vendeve të garantuese të ishullit,
Tyrkisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar së bashku me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Guterres tha se Kombet e Bashkuara do të punojnë me të dyja palët dhe me vendet garantuese për të krijuar kushtet e nevojshme që takimi të jetë i suksesshëm. Kipria vazhdon të jetë prej dekadash në qendër të mosmarrëveshjeve midis Kipriotëve grek dhe Kipriotëve turq, pavarësisht një sër nismash

diplomatike të ndërmarra nga Komet e Bashkuara për të arritur një zgjidhje gjithëpërfshirëse. Sulmet me motive etnike që nisën në fillim të viteve 1960 detyruan qypriotët turqë që tërhiqeshin në enklav për të garantuar sigurinë e tyre. Në vitin 1974, grushti shtetit i organizuar nga qypriotët grek me synim për aneksimin e ishullit nga Greqia, çoi në ndërhyrjen ushtarake të Turqes në cilësinë e një vendi garantues për të mbrojtur qypriotët turqë nga shtypje dhe dhuna. Si rezultat, në vitin 1983 u themelua Republika Turke e Qipërisë së Veriut. Procesi i paqes i cili ka vazhduar me ndërprerje gjatë viteve të fundit përfshiu edhe një nismë të zhvilluar në Zvicër në vitin 2017 nën kujdesin e vendeve garantuese, Turqisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, por ajo përfundoi pa sukses. Administrata e greko-qipriote e Qipërisë së Jugut u bë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2004, pasi qipriotët grek bllokuan në mënyrë të njëanshme planin e Kombeve të Bashkuara, i cili synonte të jepte fund mosmarrveshjes së kahershme në ishull.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Washingtoni do të vazhdojë të godas Iranin shumë ashpër, duke shtuar se Shtetet Bashkuara të Amerikës duan ta fitojnë luftën. Duke folur para gazetarëve gjatë mbledhjes së kabinetit të mbajtur të premte në Camp David në shtetin e Marylandit, Trump tha: "Ne thjesht duam të fitojmë. Gjërat po shkojnë shumë mirë. Në një situatë të tillë po përpiqemi të jemi sa më të matur, po ata po shkatërrohen." Është shumë e thjeshtë, tha Trump, duke shtuar: "Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Do ta godasim Iranin shumë ashpër edhe në një moment ata do të thonë, nuk mund të durojmë këtë." Tha presidenti amerikan dhe hodhi poshtë gjithashtu raportimet që pretendonin se Irani vazhdon të jetë në një pozitë të fortë. Gjendja e Iranit është shumë e keqe, ata nuk janë treguar shumë të sinqertë gjatë negociatave e asjellën në mënyrë zakonisht të pandershme, tha Trump. Duke krahasuar luftën me Iranin me luftën e mëparshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Vietnam dhe Afganistan, Trump tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë përfshirë në konflikt vetëm prej 5 muajsh dhe se kanë shkatëruar kapacitetin ushtarak të Iranit. Lidhur me negociatat me Iranin, Trump tha: "Po e mbas besimin ndaj tyre sepse gënjejnë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kryer javët e fundit një sër sulmesh në Iran, duke deklaruar se ato janë ndërmarrë si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të Iranit kundër anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit." Ndërkaq, Teherani u kundërpërgjigj duke goditur objektiva që sipas tij ishin bazat dhe instalime ushtarake amerikane të vendosura në vende të ndryshme të Gjirit, përfshirë dhe një bazë amerikane në Jordani. Tensionet u përshkallëzuan pavarësisht marrëveshjes Kornis të ndërmjetësuar të suar nga Pakistani, e nënshkruar në muajin qershor midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit me synimin për të dhënë fund luftës që kishte nisur në muajin shkurt dhe për të hapur rrugën drejt një marrëveshje të përhershme paqe. Ndërkaq, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë miratuar prodhimin e raketave Patriot nga Ukraina, por se bisedimet vazhdojnë. Ai shtoi se Washingtoni duhet të jetë shumë i kujdesshëm për të lejuar që dikush tjetër t'i prodhojë ato. Trump kishte deklaruar gjatë takimit me presidentin e Ukrainës Vladimir Zelensky të zhvilluar këtë muaj në Tyrkië se do të jepte Ukrainës licencë për prodhimin e raketave përgjuese Patriot me qëllim që ta ndihmonte në mbrojtjen kundër sulmeve ruse. Megjithatë, edhe pse këtë javë priti Zelensky në shtëpinë e bardhë, më pas u tërhoq nga ky premtim. Duke u përgjigjur të premte një pyetje mbi raketet Patriot gjatë mbledhjes së kabinetit në rezidencën presidenciale Camp David, Trump theksoi shqetësimet e tij lidhur me ndarjen e armëve të avancuara amerikane, përfshirë dhe teknologjinë e raketave. Presidenti Zelensky kërkon disa sisteme Patriot e kërkon edhe disa raketa Tomahawk. Siç e dini, këto janë armë vdekjeprurëse, njëra përdoret për sulm, ndërsa tjetra për mbrojtje ushpreje. Duhet të veprosh me shumë aturi dhe njëkohësisht të jesh shumë i kujdesshëm. Deri tani nuk e kemi miratuar këtë, jemi duke zhvilluar bisedime, por dhënia një teknologjie të tillë është një çështje e vështirë. Nuk mendoj se kjo do të ndodhë, sepse disa për atyre që u jepni këtë teknologji mund të përdor një ditë kundër jush, tha Trump. Me shtimin e sulmeve ajrore nga Rusia, furnizimi Ukrainës me sisteme Patriot është bërë i pamjaftueshëm. Sistemet Patriot vazhdojnë të jetë i vetmi sistem armësh në arsenalin e Ukrainës që mund të rrëzojë raketa balistike. Për një kohë të gjatë, Ukraina kërkon arritjen e një marrëveshje për prodhim të përbashkët me qëllim që të mund të prodhojë brenda vendit raketat Patriot PAC-3, të cilat përdoren për të interceptuar raketat balistike. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë së Moskës Sergei Sobyanin bëri një deklaratë në llogarinë e tij në rrjetet sociale lidhur me sulmet me mjete ajrore pa pilot ndaj rajonit të Moskës. Duke theksuar se rajoni ishte vënë në shënjestë të sulme me mjete ajrore pa pilot gjatë muajit të fundit, Sobyanin tha: "Nga 1 deri në 31 korrik drejt rajonit të Moskës fluturuan 6225 mjete ajrore pa pilot. Prej tyre 710 u neutralizuan nga sistemet e mbrojtjes ajrore pranë qytetit Moskë." Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, ushtruesi i detyrës së guvernatorit të rajonit të Belgorodit në Rusi, Aleksandr Shuvajev, bëri të ditur se ushtria e Ukrainës gjatë 24 orëve të fundit kreu 98 sulme ndaj rajonit me raketa hedhës shumë grykëshe, artileri, avion dhe mjete ajrore pa pilot. Shuvayev tha se gjatë kësaj periudhe 131 mjet ajrore pa pilot u shkatëruan nga sistemet e mbrojtjes ajrore duke shtuar. Si pasojë sulmeve humbën jetën dy persona, gjithashtu plagosën 11 të tjerë, mes tyre dhe një fëmijë. Ndërkohë në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë thuhet se nga ora 20:00 ditës së djeshme deri në orën 7:00 të mëngjesit të sotëm, sistemet e mbrojtjes ajrore neutralizuan 274 mjet ajrore pa pilot të Ukrainës. Në deklaratë thuhet gjithashtu se mjetet ajrore pa pilot rruzuan bizone të ndryshme përfshirë Moskën, detin Azov dhe rajonin e detit të Zi. Sipas agjencisë spanjolle të lajmeve EFE, të bazuar tek burimet e policisë, vazhdon kthimi i migrantëve të parregull që kishin kaluar nga Maroku në Ceuta të Spanjës. U bë ditur se gjatë 30 orëve të fundit vlerësohet se rreth 69.500 persona kanë kaluar drejt Marokut dhe se gjatë natës nuk është regjistruar asnjë përpjekje e re për hyrjet e paligjshme. Në deklaratë e Ministrisë së Punëve të Brendshme thuhet se është rritur numri i migrantëve të parregull që humbën jetën gjatë përpjekjeve për të kaluar nga Maroku në Spanjë dhe se numri i viktimave ka rritur në 67. Ndërkohë u bë ditur se ekipet kanë nisur punën për instalimin e barierave të sigurisë në pikën kufitare të Trahalit. Gazeta El País shkroi se kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez i ka dërguar një letër presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në letër Sánchez kritikoi qëndrimin e disa vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ndaj Spanjës pas zhvillimit në Ceuta dhe u bëri të ditur se kanë kërkuar zhvillimin e një takimi me pjesëmarrjen e ministrëve të punëve të brendshme të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.

0: Të ndëruar dëgjues, emisione vazhdo me këngëtarin Mehmet Erdem dhe këngën Olur o Zaman, dëgjim të këndshëm.
1: Gitmek isteyip sonra vazgeçip sıkılırsın hayatından.

Cuitesa historică. Për shëndetje të dashurëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me një gusht. Si sot më 1291-shin, tre kantonet alpine të Urvit, Svitit e Unterwaldenit u bashkuan dhe nënshkruan kartën federale, duke hedhur kështu themelet e asaj që sot është Konfederata Zvicerane, vend që ka një histori të gjatë të neutralitetit ndaj luftrave. Zvicra nuk ka qenë në gjendje lufte ndërkombëtarisht që nga viti 1815 dhe nuk u antarësua në kombet e bashkuara deri në vitin 2002. Në këtë datë të vitit 1521, ushtria Osmane rrethoi Beogradin. Të njëjtën datë të 1560-s, parlamenti skocez deklaroi se nuk do ta njihte më autoritetin e papës, duke themeluar në këtë mënyrë kishën e Skocisë. Si sot në vitin 1571, trupat Osmane në komandën e Lala Mustafa Pashës nga thënjën mbi Qipron, ishull mesnetar që ishte pjesë e Republikës së Venedikut. Në këtë datë të 1619-s, në Jamestown të Virginias, vend ku Osokoa rulozonte kolonia britanike e parë në Amerikë, mbërritën sklevrit e parë afrikan. Të njëjtën ditë të vitit 1834, sklavëria u hoq në Perandorinë Britanike. Si sot më 1840-ën u publikua gazeta e parë në gjuhën turke, ajo u quajt Ceride-i Havadis. Në këtë datë të vitit 1872 u lind në fshatin Shën Pjetër të Fierit mësuesi shqiptar Jani Minga, i cili ishte nënshkruesi i deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë si përfaqësues i Vlorës. Ai pati nderin të mbante fjalën e fitores në sheshin Pavarësia. Minga ishte përkrah fanolit gjatë kryengritjes së qershorit 1924 dhe mbajti fjalën e rastit kur trupat kryengritëse hynë në Tiranë. Vite më vonë ju përkushtua arsimit si mësues e inspektor. Të njëjtën ditë të 1894-s, Perandoria Japoneze hyri në luftë me Kinën për të pushtuar gatishullin Korean. Si sot në vitin 1902, Shtetet Bashkuara të Amerikës filluan ndërtimin e kanalit të Panamas, pasi blen nga Franca të drejtat për këtë vepër hidrike. Në këtë datë të 1914-s, Gjermania i shpalli luftë Rusisë Cariste në hapjen e luftës së parë botërore, ndërsa ushtria zvicerane u mobilizua për shkak të këtij konflikti global. Të njëjtën ditë të vitit 1936, në Berlin u hapën me ceremoni lojrat olimpike verore. Ky organizim bëhet mend për dy aspekte kryesore, së pari për atletin amerikan me ngjyrë, Jesse Owens, i cili fitoi 4 medalje ari dhe i

rritoi Adolf Hitlerin që po e ndiqte direkt lojrat olimpike, së dyti për atletat me origjinë hebraike që nuk u lejuan të merrnin pjesë. Si sot më 1950-ën, Tyrkia aplikoi për antarësim në NATO. Në këtë datë të vitit 1975, u nënshkrua me pjesëmarrjen e 35 shteteve akti final i Helsinkit, i njohur edhe si Konventa për të drejtat e njeriut. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja nuk e firmosën marrëveshjen. Të njëjtën ditë të 2008-s, hekurudha ndërqytetëse Pekin Tianjin filloi të funksionojë si sistemi hekurudhor më i shpejti udhëtarëve në botë. Kur linja u hap, ajo vendosi rekordin për shërbimin më të shpejt konvencional të trenit në botë me shpejtësi më të lartë dhe uli kohën e udhëtimit mes dy qyteteve më të mëdha në veri të Kinës nga 70 në 30 minuta. Miq të vjetër, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë një kusht ndër vite. Do të takojmë përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, shëtitëm në prerrugicat e ngushta të Erihas, Jerikos, një prej qyteteve më të lashta të njerëzimit, dhe zbuluam shtresat e jetës së që janë ndërtuar njëra mbi tjetrën për mijëra vjet. Sot, do të drejtojmë vështrimin ton, jo më te muret prej guri, por te një kujtes rënjësore që është gdhendur mbi vetë gurët. Sepse, pyetja që do të na udhëheqë në këtë episod është: a tregon një hartë vetëm rrugët, apo na rrëfen edhe mënyrën se si njerëzit e kanë parë botën? Sot mjafton të nxjerrim telefonin celular nga xhepi dhe brenda pak sekondash mund të shohim çdo cep të globit përmes imazheve satelitore. Malet, lumenjt dhe qytetet janë vetëm një prekje larg. Por, mijëra vjet më parë, bota dukej krejt ndryshe. Të dije ku fillonte një mal, në për cilën lugin kalonte një rrugë karvanësh, apo pranë cilit lum ishte ngritur një qytet, nuk ishte vetëm çështje orientimi, ishte çështje mbijetese. Prandaj hartat nuk shërbenin vetëm për të përshkruar gjeografinë. Ato tregonin edhe mënyrën se si një qytetërim e kuptonte botën dhe vendin që mendonte se zinte brenda saj. Palestina ka qenë gjithmonë një urelidhëse mes tre kontinenteve. Karvanët që vinin nga Azia, rrugët tregtare që ngjiteshin nga Afrika dhe anijet që përshkonin mes dheun, kalonin në për këto troje. Një nyje kaq e rëndësishme ishte e destinuar të zinte vend edhe në hartat e kohës. Që nga mbishkrimet e Egjiptit të lashtë e deri te hartat romake, nga dokumentet bizantine te atlaset osmane, Palestina paraqitej jo thjesht si një rajon, por si një qendër globale ku kryqëzoheshin rrugët dhe orientoheshin udhëtimet. Por harta për të cilën do të flasim sot nuk është vizatuar mbi lëkur apo pergamen. Ajo është ndërtuar me gur. Me qindra, mijëra, ndoshta edhe miliona gur të vegjël shumë ngjyrësh. Le ta përfitirojmë. Jemi në shekullin e 6. Hyjmë në një kishë të vogël në qytetin Madaba. Instinktivisht do të ngrinim sytë drejt kupolës. Por, këtë herë, shikojmë poshtë. Nën këmbët tona, shtrihet një hartë e tërë, e krijuar gur më gurë.

lumejnët rrjedhin me guralecë ngjyrë blu. Qytetet marrin formë përmes vijave të kuqe dhe të zeza. Është sikur mjeshtrit e asaj kohe të na thonë: "Ja, kjo ishte bota jonë. Këto janë troje që i njihnim dhe i konsideronim të shenjta." Kjo vepër, e njohur sot si mozaiku hart i Madabës, që i përket periudhës bizantine, nuk është vetëm një krijim artistik. Ajo konsiderohet dokumenti më i hershëm, më i plot dhe më autentik gjeografik që ka mbërritur deri në ditët tona. Mozaiku u krijua duke bashkuar qindra mijëra, madje sipas disa studiuesve, miliona gur të vegjël me ngjyra. Por vlera e tij nuk qëndron vetëm te bukuria artistike. Saktësia gjeografike dhe topografike e tij vazhdon të manis historianët edhe sot. Mjeshtri që e realizoi mozaikun e vendosi Kutsin, Jerusalemin, në qendër të hartës dhe e paraqiti qytetin sikur shihej nga lart. Madje edhe sot mund të dallohen qartë porta e Damaskut, rruga me kolonada Cardo dhe kisha e varre të shenjtë. Ka edhe një hollësi që tërheq veçanërisht vëmendjen. Në hartë, peshqit e paraqitur në lumin Jordan notojnë në drejtim të kundërt me rrjedhën e ujit. Shumë studiues interpretojnë këtë si një simbolikë që lidhet me kripësinë e lartë të detit të vdekur, drejt të cilit derdhet lumi. Për këtë arsye, për arkeologët, mozaiku i Madabës nuk është thjesht një ilustrimi së kaluarës. Ajo është një dokument shkencor i gdhendur në gur, një dëshmitar i heshtur dhe një pusull që ka mbijetuar ndërshekuj. Gjatë gërmimeve moderne, vendodhja e shumë rënojave u përcaktua pikërisht duke i krahasuar me këtë mozaik. Rrugë antike të harruara për shekuj, vendodhjet e kishave dhe madje edhe dëshmi për anije tregtare që lundronin në detin e vdekur u zbuluan fal informacionit që ruanin këta gur. Ndonjëherë, një gur i vetëm mozaiku arriti të jap informacion më të qartë dhe më bindës se 10 faqe librash historie. Megjithatë, historia e hartografisë Palestinës nuk fillon dhe nuk mbaron me Madabën. Në hartën e Peutingerit, një prej hartave më të njohura rrugore të pranorisë romake, Jerusalemi paraqitet si nyja kryesore që lidhte mes dheun me rajonet e brendshme. Kjo hartë e gjatë në Pergamen ishte në një farë mënyre sistemi i navigimit të botës romake. Gjatë mes jetës, pelegrinët mbështeteshin në këto harta për të mos humbur rrugën, ndërsa në periudhën osmane, fal regjistrave të administratës dhe hartave të hollësishme, dokumentoheshin me saktësi burimet ujore, pronat e vakëfeve dhe rrugët të tregtare. Çdo hartë e re nuk i shtonte gjeografisë vetëm rrugë të reja. Ajo sillte edhe një mënyrë të re për ta parë dhe kuptuar botën. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, hartat nuk kanë qenë kurrë krejtësisht neutrale. Të vendosësh një qytet në qendër të hartës, të nxjerrësh në pa një rrugë apo të ruash një emër gjeografik, do të thotë të tregosh se si një shoqëri e sheh botën dhe si dëshiron ta formësoj historinë. Hartat nuk shërbejnë vetëm për të treguar drejtimin, ato ndërtojnë edhe kujtesën kolektive të qytërimeve. Mozaiku, që edhe sot shtrihet në dyshemen e asaj kishe, na përshpërit një të vërtet të thjeshtë.
Edhe kur një qytetërim largohet nga skena historisë, gurut që lë pas vazhdojnë të flasin. Dhe ndonjëherë mjafton një copës e vogël mozaiku për t'ia rikthyer botës kujtimin e një qyteti të lashtë të harruar. Sepse kujtesa nuk jeton vetëm në mendjen e njerëzve. Ajo mund të mbijetojë mbi një gur, përgjatë një rruge të vjetër, apo në një mozaik që prej shekuish qëndron nën hapat e kalimtarve. Në episodin e ardhshëm do të largohemi nga gurët dhe do të dalim në brigjet e detit. Do të ndalemi në një port të lashtë mes detar, ku për mijëra vjet janë takuar tregtar, detar dhe karvan. Do të jemi në Gaz, një qytet që nuk njihet vetëm për ngjarjet e ditëve të tona, por edhe si një nga portet më të lashta dhe më strategjike të botës së lashtë, i cili ndikoi në rrjedhën e historisë. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm me temën Gaza, një nga portet më të vjetër të botës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Kafeja është bërë një zakon i domosdoshëm për shumë njerëzit sot, posaçërisht për ata që i drejtojnë makinës së kafes sapo zgjohen në mëngjes, ata që i mbushin vazhdimisht filxhanet mes orarëve të tyre të ngjeshura të punës, ata që nuk mund të bëjnë pa kafeinë për të rritur energjinë e tyre. Mirpo me rritjen e konsumit të saj, gjithnjë më shpesh shtrohet pyetja: si ndikon kafeja e tepërt në trupin tonë? Specialistja e klinikës së sëmundjeve të endokrinologjisë dhe metabolizmit në spitalin e qytetit profesor dr. Gjemil Tashqollu, doktoresha Sezin Doan Çakër, foli për të rëtë haber rreth pyetjeve më të parashtruara mbi konsumen e kafës. Kafeina është një lodhjen për më vonë. Duke e nisur fjalën me sqarimin se kafeja nuk është një pije e dëmshme për mëvete, doktoresha Çakër shprehet kështu: përkundrazi, kur konsumohet në sasinë e duhur dhe në mënyrën e duhur, ajo mund të ofrojë dobi të rëndësishme shëndetësore. Mirë po, këtu përcaktues është sasia, mënyra e konsumit dhe gjendja përgjithshme shëndetësore e personit. Efekti bazë i kafes mburon nga kafeina që ajo përmban. Kafeina frenon përkohësisht receptorët e adenozinës në tru, të cilët krijojnë ndjenjen e lodhjes. Për këtë arsye, personi ndihet më i zhuar, më energjik dhe më i përqendruar, thot doktoresha Çakër, duke tërhequr vëmendjen në një pikë të rëndësishme. Kafeina nuk eliminon lodhjen reale, ajo thjesht e shtyn atë për një farë kohe. Nëse një person gjatë ditës ndjen nevojën të konsumojë sasi gjithnjë më të mëdha kafeje, prapa kësaj qëndrojnë shpesh arsye të tjera, si gjumi pamjaftueshëm, stresi kronik, ushqyrja çrregullt apo tempoja e ngjeshur e punës. Me fjalë të tjera, nevoja e vazhdueshme për kafe hera herës mund të jetë një sinjal i rëndësishëm paralajmërues i vetë trupit. Konsumi i rregullt dhe me maturi është i dobishëm. Studime shkencore të kryera mbi kafen në vitet e fundit nxjerrin në parë rezultate mjaft interesante. Atësa këto kërkime ofrojnë të dhëna që tregojnë se konsumi i kafes mund të jetë mbrojtëse ndaj shumë sëmundjeve kronike. Lidhur me këto studime, doktoresha Çakër jep këto informacione. Një vlerësim i gjerë i publikuar në vitin 2025 zvoloi se konsumi i 3 deri në 5 filxhanëve kafe në ditë lidhet me një rrezik më të ulët ndaj sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit të tipit 2, goditjeve në tru, rënjes konjunktive dhe disa llojeve të kancerit. Po ashtu, në analizën e studimeve të shkallës së gjerë u bë një marrëdhënie e shdrejtë mes konsumit të kafes dhe rrezikut të vdekjes nga të gjitha shkaqet. Pra, u pasi individet që konsumojnë kafe në mënyrë të rregullt, por me maturi, mund të kenë një jetëgjatësi më të madhe. Konstatimet nuk kufizohen vetëm me kaq. Duke nënvizuar se ekzistojnë studime që tregojnë se rreziku i sëmundjes koronare të zemrës, pamjaftueshmërisë kardiake dhe goditjes në tru, mund të jetë më e ulët të individet që konsumojnë kafe rregullisht, doktoresha Çakër vjen me këto fjalë. Edhe nga pikpamja metabolike, kafja është një pije mjaft interesante. Fal acideve klorogjenike dhe simboleve bioaktive që përmban, ajo mund të reduktoj inflamacionin, të shfaq efekte pozitive mbi stresin oksidativ dhe të mbështes ndjeshmërin ndaj insulinës. Për këtë arsye, mendohet se lidhet me uljen rreziku të diabetit të tipit 2. Një tjetër studim i periudhës së fundit zbulon se konsumi i rreth 2 deri në 3 filxhanë kafe me kafeinë në ditë mund të ulë rrezikun e demencës dhe të ngadalësojë rënjen konjunktive. Mendohet se antioksiduesit dhe polifenolet që përmban kafeja mbështesin funksionet e trurit, duke shfaqur efekte pozitive në shëndetin e enëve të gjakut, stresin oksidativ dhe inflamacionin. Ekzistojnë gjithashtu studime që nxjerrin në pa lidhjen mes kancerit dhe kafës. Doktoresha Çakër i përmbledh kështu kërkimet e bëra në këtë fushë. Në disa studime raportohet se konsumi kafes mund të lidhet me rezultate më të mira klinike në disa lloje të kancerit, si kanceri kolorektal dhe ai i gjirit. Veç kësaj, ka studime që tregojnë efekte pozitive edhe mbi shëndetin e mëlçisë. Sepse te kokra e kafes nuk gjendet vetëm kafeina, gjendet më shumë se 1000 përbërës bioaktiv që ndikojnë në metabolizëm, inflamacion

dhe mekanizmat e stresit qelizor. Natyrisht, duhet thënë se këto studime bazohen në analizën e të dhënave vëzhguese dhe në vitet e ardhshme duhet të mbështeten me studime të bazuara në prova. Vëmendje kafes së gatshme me sheqer. Në këtë pikë, detaji më i rëndësishëm ku duhet të tregohet kujdes është përmbajtja e kafes. Duhet të kujtojmë se të gjitha studime shkencore përqendrohen përgjithsisht te kafeja thjesht, domethënë te kafet pa sheqer dhe pa aditiv, si kafeja e filtrit apo kafeja turke. Megjithatë, kafet e gatshme me karamel, shurup, krem dhe përmbajtje të lartë sheqeri duhet të vlerësohen veçmas, sepse këto produkte mund të përmbajnë sasi të konsiderueshme sheqeri të shtuar, kalori dhe aroma artificiale. Veçanërisht e individet që mbajnë rrezikun e rezistencës ndaj insulinës, obezitetit apo sindromës metabolike, konsumi i shpesht i pijeve të tilla mund të sjellë pasoja negative për shëndetin metabolik, shprehet doktoresha Çakër, duke i vazhduar fjalët e saj kështu. Në fakt, këtu duhet të ndajmë kafen nga pijet e ëmbla me kafe, kafet e ftohta të gatshme që shiten në rëndom në markete, pijet me kafe, vanilje apo karamel, kapsulat me arom apo koncentratet me krem e sheqer hyjnë në një kategori tërësisht tjetër. A është i dëmshëm konsumi tepërt i kafes? Një tjetër temë e rëndësishme që kërkohet me kurrejshtje mbi konsumin e kafes është sasia ditore e konsumit. Doktoresha Çakër, duke nënvizuar se deri në rreth 400 mg kafeinë në ditë, që do të thotë mesatarisht 3 deri në 4 filxhan kafe, konsiderohet përgjithsisht e sigurt te territorit të shëndetshëm. Ajo vjen me këto fjalë. Mirë po konsumi mbi këtë sasi mund të shkaktojë te disa persona rrahje të shpeshta të zemrës, ankth, probleme me stomakun, luhatje të tensionit dhe veçanërisht çrregullime të gjumit. Me nënvizimin se kafeja e dendur e konsumuar në orët e pasdites dhe të mbrëmjes prish cilësinë e gjumit, duke shkaktuar ndjenjë më të madhe lodhje të nesërmën, paralajmërimet e doktoreshës Çakër mbi kohën e konsumit janë të rëndësishme. Një tjetër çështje që ka tërhequr vëmendjen në vitet e fundit është edhe ora kur konsumohet kafeja. Studimet e reja lënë të kuptohet se kafeja e konsumuar në orët e mëngjezit mund të lidhet me rezultate më pozitive për shëndetin e zemrës dhe enëve të gjakut, krahasuar me konsumin e shtrirë në orët e vona të ditës. Për këtë arsye, veçanërisht te individët që kanë probleme me gjumin, mund të jetë me dobi që kafeja të konsumohet vetëm në orët e mëngjezit. Doktoresha Çakër përmbyll paralajmërimet e saj duke tërhequr vëmendje se individët që kanë veçanërisht prishje të ritmit të zemrës, hipertension, smundje të stomakut, çrregullim me ankthi apo osteoporoz, duhet të jenë më të kujdesshëm me konsumin e kafes. Konsumi i madh i kafes mund të rritë eliminimin e kalciumit përmes veshkave dhe të nxisë shkrirjen e kockave, ndërsa gjatë periudhës së shtatzanisë rekomandojmë që sasia ditore e kafeinës të mbahet nën 200 mg.

Nafta, e cila ka kontribuar në zhvillimin e qytërimit njerëzor që nga dita e parë e zbulimit të saj, dhe efektin shkatërruet të së cilës ne e kemi ndjerë deri më sot me luftrat që ka shkaktuar, përdoret jo vetëm në fushën e transportit, por edhe në shumë fusha të tjera, nga kimia e deri te shëndeti. Ndikimi i përmbajtjes së naftës në këto fusha të ndryshme ka çuar gjithashtu në zhvillime të rastësishme që e bëjnë jetën tonë më të lehtë. Një nga më interesantët prej tyre është vazelina, një nga produktet e para që përdoret për shëndetin e lëkurës prej shumë vitesh. Në vitin 1859, kimisti amerikan Robert Chesebrough, i cili ishte në prag të falimentimit ndërsa merrej me tregti, donte ta provonte këtë herë fatin në prodhimin e naftës, si të gjithë ata që ëndërronin të pasurohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ato vite. Dhe për këtë, kimisti Chesebrough shkoi në Pensilvani, ku po hapeshin puse të reja nafte dhe këtu ai hasi një situatë që nuk e priste kurrë. Gjatë përpunimit të naftës, një proces që kërkonte një punë intensive, punëtorët pësonin aksidente për shkak të pompave që bllokoheshin shpesh dhe lëndoheshin në pjesë të ndryshme të trupit, veçanërisht në duar dhe këmbë. Kimisti amerikan pa se për të shëruar plagët, punëtorët përdonin edhe një lëndë që mbetej nga nafta dhe e cila ishte e shpëndarë në mjedis dhe bënte që këpucët e tyre të ngjiteshin në tokë. Ndërkohë, në mendje i lindi ideja për të zhvilluar një produkt të ri. Dhe pa humbur kohë, Robert Chesebrough një ditë u kthye në shtëpi me një sasi mbetje të naftës bruto dhe zbuloi se substanca që ai kishte ndarë nga nafta dhe për të cilën kishte punuar për muaj të tërë mund të shëronte shumë shpejt plagët e shkaktuara nga prerjet. Kimisti amerikan e patentoi zbulimin e tij të ri në vitin 1870 dhe e hodhi në treg si pomadë me emrin gjel nafte vazelin. Metoda e kimistit amerikan për marketingun e produktit të tij të ri ishte ngarkimi i mosrave të vazelinës në një karrocë me kuaj dhe shpëndarje e tyre pa pagesë në qytetet dhe qytezat përreth. Vazelina, e cila supozohet të ketë marrë këtë emër nga vazot e gruas së kimistit, që ai i përdorte ato në laboratorin e tij dhe prapashtesa lajn që në atë kohë ishte në modë për ta shtuar në fund të emrave të barnave, ngjalli një interes të madh në një kohë të shkurtër dhe brenda 6 muajve kimisti Chesebrough filloi të shiste në të gjithë vendin me 12 ekipe të ndryshme të tij. Nuk kaloi shumë kohë dhe u zbulua se vazelina nuk ishte vetëm një pomadë që përdorej në shërimin e plagëve, por ajo ishte e dobishme edhe për kujdesin e lëkurës. Gratë amerikane, veçanërisht ato që jetonin në qytete, shumë shpejt e kuptuan se vazelina jo vetëm u azbuste lëkurën, por edhe i bënte ato të dukeshin bukur. Kjo çoi në një shpërthim të shitjeve të vazelinës në vend. Për shkak të përmbajtjes së saj minerale, vazelina nuk ka veti alergjike. Ajo përdoret në shumë fusha të ndryshme, duke filluar që nga heqja e grimit e deri tek lëkura me shkëlqim, por sot vazelina i ka zgjeruar edhe më shumë fushat e saj të përdorimit. Sot, kjo pomadë e shërimit të plagëve është bërë burimi i parë i referencës për njerëzit në shumë fusha që do të kishin qenë të pamendueshme në të kaluarën. Nga mbrojtja e mobiljeve prej druri deri tek parandalimi i ndryshkut në makineritë e lëna jashtë, nga lubrifikimi i dyerve të makinave që nuk mund të hapen për shkak të ngrirjes e deri te lustrimi i lëkurës së tapicerisë. Madje, sipas disave, fiset indigjene në Amazon e kanë përdorur vazelinën si vaj në kuzhinë dhe e kanë përdorur atë në ushqimin e tyre. Nuk dihet nëse ky pretendim është i vërtetë apo jo, por informacioni që duhet të mbajmë mend është se kimisti amerikan Robert Chesebrough, i cili edhe pse rastësisht e futi vazelinën në jetën tonë, jetoi deri në moshën 96 vjeçare dhe ai lyente me vazelinë vendin e lënduar ose që i dhemte kur e ndjente vendet të sëmurë.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, autoritetet turke arrestuan terroristin me inicialet BK i kërkuar me buletin të kuq ndërkombëtar për pjesëmarrje në përpjekjen për atentat ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan gjatë tentativës për kryeshtetit të 15 korrikut. Ministri e Punëve të Jashtme e Turqisë shpreu ngushëllimet për popullin japonez pas tërmetit me magnitud 7.1 ball në prefekturën Kumamoto, ku humbën jetën 36 persona. Ministri turk i tregtisë Ömer Bolat tha se pika kufitare doganore e Sarpit është një korridor strategjik drejt vendeve të Azisë. Ai shpreu shpresën se pas përfundimit të luftës rusi-ukrainë, vëllimi i tregtisë në këtë pikë do të rritet ndjeshëm. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres njoftoi se do të organizojë një takim të ri 5+1 për Kiprën, me synim për të krijuar kushtet për përparim në procesin e zgjidhjes së mosmarrveshjes shumëvjeçare në ishull. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë goditjen ndaj Iranit dhe ritheksoi se Teherani nuk do të lejohet të zotërojë armë bërthamore. Të ndëruar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve informative do të kemi mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e Ditës, Kuzhina me Shijen e Sevda Linkës dhe Sportistët Turqë që ka përcyen kufit. Unë Stella Jannës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmitimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.